0: 자르거나 아니 customs traditions 이런 거 묵소나 아로 안치 만디나서 어제 연이었는데 바닥만 아니는데 안치 삼탄동안 오니까 삼볼랑 지름 집이세 보랑고 심사께 이렇게 이렇게 이제 이렇게 정리당하니 아로 뭘 말하면서 어제 안치 그리면서 어제 안치 막부름장 구바 심사께 이렇게 정리당하니 아 뭐랑반 치 닦는 것 같으면 아 아로 원기스칸이 감진고 미시안이 노스토크 아니 스카타 하나 가람난 아로 치퍼리니까 이런 바이올린스 원앙과 남인 지가나 원앙과 닥나타만 자 원앙과 자르키 니아 풍차키 정이 다나타나 아로와 송이 잡니 먹으며 송아 지군 안탕 나아나 파이무나 탕이 남박타코 파이 잡니 송이 슬로루나 닥차카니바 안칭니 얀 냠라 아로 닥나남니 카미아모 오바
1: Bonkamister, naamay ko ba ni Sungipa sa kantina? Agan ko pa tiyan ni Dongden ma.
0: Ani agarang ibi iyan o iyan. Ansin namin na sung dong bi iya niyam ni bidip. Aro ansin ni tak manang gani. Bel. Aro ansin ni tak manang gupa kamang ko iyan o. Ansin ni belarang ko na ha. Ani mo mo lang ibi iyan. Ansin ni ugduman belarang ko ansin na nabi balo cakana. Aro ansin ni ugduman belarang o. Pa ugduman tak manang gani kamang ko. Ansin niyam lang gupang cakki. Jangan ditang gupara. Ugna. Matela.
1: Sanganilang yanon bu na yaha. Mutina Sri Yakata Bicho, The Constitution of India, 1950, Fundamental Rights and Duties, Nihiman, Rungtau Bi'i Abantalatani Kudakanina, Aha Bibi'a Kna Suing Pasakantian, Ya, The Constitution of India, 1950, The Fundamental Rights and Duties, Nihiman, Rungtau Bi'i Winamat Nahani, Changsatu Sir, Nangku mitilna kusiyong biya nak nigam chat piyo sumay ko chinna un anina. Yang sanda uni program sa kantikon mitila.
2: Nasimang India ni constitution aro ansingna un gaman bel aro dakna nangani kamrang yani bidungo Srimati Asha E. Sangmani Singsandiani Rangna Sri Jingjang C.H. Marakni akan talatian aniko nasimang kenaso naman na ha aro yanun ya program ko atani sumerang babo na ha Dek-dek sani jam nak sima, cik ini kalau cipa jauh hon, daily nu barat kepa tentang tang bebet party pomerangku, gini baju nak kena so nampak ngen, play gini baju saling discover, gini cipa mau baju atam ini discover, gini kalau cipa baju bebet party program, getam baju Hindi cover, atau getam bunga baju English cover angku kenang nampak ngen, Yan Akashwani Tura.